0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibaki Kirbega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedovoljnosti ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Čemata žuje šarci kod sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gosta predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi.
1: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061-562-673 i 061-738-519.
0: Oglasi.
2: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061-815-969. Još jednom 061-815-969.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061-820-764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli. Oglasi.
3: Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 28. avgust. 1749. godine na današnji dan rođen je njemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti njemačke i svjetske književnosti. Na današnji dan 1828. godine rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, nenadmašni ruski pripovjedač, dramatičar i društveni reformator. Ostavio je niz vrijednih dijela, među kojima su najznačajniji Rat i mir te Ana Karenjina. Na svečanoj sjednici Narodne skupštine u Cetinju Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a knez Nikola I. Petrović kraljem na današnji dan 1910. godine. 28. avgusta 1963. godine borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog marša slobode na Washingtonu čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. 1990. godine na današnji dan Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na današnji dan 1992. godine nakon neprekidnog granatiranja dva velika požara i mnogo manjih srušio se neboder oslobođenja u Nedžarićima. Od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale na današnji dan 1995. godine poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. Predstavnici Ujedinjenih nacija u Sarajevu optužili su bosanske Srbe za masakr nad civilima, a dva dana kasnije avioni NATO-a bombardovali su položaje Vojske Republike Srpske. 2001. godine na današnji dan MUP Srbije saopštio je da je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa, za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu 1999. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

juče je u Monaku obavljen žreb ligaške faze UEFA Lige prvaka za sezonu 2026-27, a već na prvi pogled jasno je da nas očekuju spektakularne utakmice i brojni veliki evropski derbiji. Ukupno 36 klubova saznalo je svoje protivnike, a nova sezona elitnog evropskog takmičenja donosi niz okršaja koji će privući ogromnu pažnju ljubitelja fudbala. Posebnu pažnju BiH javnosti privlači činjenica da će Bosna i Hercegovina ove sezone u Ligi prvaka imati čak 4 predstavnika. Boji svojih klubova u elitnom društvu braniće Esmir Bajrektarević u PSV-u, Ermedin Demirović u Stuttgartu, zatim Nidal Čelik u Lensu te Alen Mustafić u Slovanu iz Bratislave. Nova ligaška faza ponudit će ukupno 8 utakmica svakom klubu, 4 na domaćem i 4 na gostujućem terenu. Za razliku od ranijeg formata grupne faze, svi klubovi nalaze se na jedinstvenoj tabeli. Ljubitelji fudbala već s nestrpljenjem čekaju okršaje evropskih velikana PSG-a i Barcelone, Real Madrida i Arsenala, Arsenala i Bayerna, Liverpoola i Intera, kao i Bayerna i Manchester Uniteda ponovo. Samo su neki od duela koji obećavaju vrhunski fudbal. Biće zanimljivo pratiti nastupe BiH reprezentativaca koji će imati priliku odmjeriti snage s nekim od najboljih klubova i igrača svijeta. Ligaška faza počinje 8. septembra, a posljednje 8. kolo na rasporedu je 27. januara tekuće godine, tačnije naredne godine, a veliko finale Lige prvaka igraće se 5. juna 27. godine i to u Madridu. Suzana Kiš, ovo je Vana. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 9 sati vijesti BH Radija 1. Oko 9.05. program nastavljamo iza studija Glasa Drine.

0: Vidjenice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
1: Oglasi. Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
2: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
3: Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
2: Oglasi. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologije 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli.
4: Oglasi. Naredni blokan programu je u 13 sati i 10 minuta.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
1: Cep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

Danas se navršava 31. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo da je napad izveden sa položaja bivše vojske RS-a, a predvodio ga je Ratko Mladić, doživotni osuđenik koji je preminuo juče u Hagu. Naime, tog 28. avgusta 1995. godine od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43 građanina Sarajevo i ranjeno čak 84 osobe. Dan uoči tužne godišnjice u Hagu je preminuo ratni zločinac Ratko Mladić. Upravo jedna od tačaka osude Mladića bila terorisanje građana Sarajevo. Jedna od onih zbog koje je zajedno s Radovanom Karadžićem osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Kroz haške presude dokazano je da su granate na Markala ispaljivane sa položaja vojske RS-a, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Nastradale Sarajlije pogođeni su ogelarima minobacačke granate od 120 mm proizvedenom u fabrici Krušik u Valjevu u Srbiji, ispaljene iz pravca Trebevića, koja je eksplodirala u blizini sjevernog ulaza u gradsku tržnicu. Dva dana poslije ovoga masakra NATO snage predvođene SAD-om započele su vojnu intervenciju u Bosni i Hercegovini. Prvi masakr na ovoj Sarajevskoj pijaci dogodio se 5. februara 1994. kada su srpske snage ubile 68, a ranile 144 građanina Sarajeva.

Danas se navršava 31. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markele, na kojoj su stradale 43 osobe. Zanimljivo da je napad izveden sa položaja bivše vojske RS-a, a predvodio ga je Ratko Mladić, doživotni osuđenik koji juče preminuo u Hagu. Naime, tog 28. avgusta 1995. godine od agresorske granate kod gradske tržnice ubijene su 43 osobe Sarajeva, a ranjene čak 84 osobe. Dan uoči tužne godišnjice u Hagu je preminuo ratni zločinac Ratko Mladić. Upravo je jedna od tačaka osude Mladića bila terorisanje građana Sarajeva, jedna od onih zbog koje je zajedno s Radovanom Karadžićem osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Kroz haške presude dokazano je da su granate na Markale ispaljivane s položaja vojske RS-a, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Nastradale Sarajlije pogođeni su gelerima minobacačke granate od 120 mm proizvedene u fabrici Krušik u Valjevu u Srbiji, ispaljene iz pravca Trebevića, koja je eksplodirala u blizini sjevernog ulaza u gradsku tržnicu. Dva dana poslije ovog masakra, NATO snage predvođene SAD-om započele su vojnu intervenciju u Bosni i Hercegovini. Prvi masakar na ovoj Sarajevskoj pijaci dogodio se 5. februara 1994. godine, kada su srpske snage ubile 68, a ranile 144 građanina Sarajeva.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi.
1: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
0: Oglasi. Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
2: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
0: Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen.
2: Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
0: Oglasi. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologije 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli.
2: Oglasi.
3: Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

0: Juče u Monaku obavljen žrijeb ligaške faze UEFA Lige prvaka za sezonu 2026-27, a već na prvi pogled jasno je da nas očekuju spektakularne utakmice i brojni veliki evropski derbiji. Ukupno 36 klubova saznalo je svoje protivnike, a nova sezona elitnog evropskog takmičenja donosi niz okršaja koji će privući ogromnu pažnju ljubitelja fudbala. Posebnu pažnju BiH javnosti privlači činjenica da će Bosna i Hercegovina ove sezone u Ligi prvaka imati čak 4 predstavnika. Boje svojih klubova u elitnom društvu branit će Esmir Bajrektarević u PSV-u, Ermedin Demirović sa Stuttgartom, Nidal Čelik u Lensu te Alen Mustafić u Slovanu iz Bratislave. Nova ligaška faza ponudit će ukupno 8 utakmica svakom klubu, 4 na domaćem i 4 na gostujućem terenu. Za razliku od ranijega formata grupne faze, svi klubovi nalaze se u jedinstvenoj tabeli. Ljubitelji fudbala već s nestrpljenjem čekaju okršaje evropskih velikana PSG-a i Barcelone, Real Madrida i Arsenala, Arsenala i Bajerna, Liverpoola i Intera, kao i Bajerna i Manchester Uniteda. Samo su neki od duela koji obećavaju vrhunski fudbal. Biće zanimljivo pratiti naše nastupe naših reprezentativaca koji će imati priliku odmjeriti snage s nekim od najvećih i najboljih klubova i igrača svijeta. Ligaška faza počinje 8. septembra tekuće godine, a posljednje 8. kolo na rasporedu je 27. januara iduće godine. Veliko finale Lige prvaka igraće se 5. juna 27. godine u Madridu.
1: Jedan, dva.
0: Eto, biće prilike uživati uz svoje fudbalske utakmice. Zaista onako dobri parovi. Zavisi za koliko vam navijete. Ali dobro, neka pobjedi bolje u svakom slučaju. Napila se ulice, bilo dugme, slijedi blok reklama. Do 14. sati je muzička Sehara, a nakon toga dobra muzika od 15. sa vama koleginica Ajla. Od mene toliko za danas. Čujemo se ponovo u nedjelju od 7 ujutro. Ja vam želim ugodan dan uz talase vašeg radija i veliki pozdrav za sve vas do slušanja.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Satna.
1: I think she still loves him.

0: Evutsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gosta predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a Mevutsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
1: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061-562-673 i 061-738-519.
2: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061-815-969. Još jednom 061-815-969.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061-820-764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315.
2: Povodom početka nove školske godine, kada se na našim ulicama očekuje naglo povećanje broja djece i školaraca, policijske stanice Sapna i Teočak ističu da javni prostor zahtjeva maksimalan oprez svih građana. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najranjivijih, što je zajednički prioritet cijele društvene zajednice. Uslijed sve masovnije upotrebe električnih romobila, koji u zonama škole stvaraju dodatne rizike, upućujemo hitan apel učenicima, roditeljima i svim vozačima na strogo poštovanje saobraćajnih propisa i odgovorno ponašanje na cestama i trotoarima. Guste saobraćajne zone oko školskih dvorišta predstavljaju rizik za brzu vožnju električnih romobila, te stoga iz policijskih stanica Sapna i Teočak pozivaju učenike na maksimalnu odgovornost, smanjenje upotrebe električnih romobila, te na korištenje alternativnog i sigurnijeg načina dolaska u školu, na zabranu upravljanja električnim romobilima na trotoarima i pješačkim zonama, a posebno ispred školskih ulaza, a brzinu kretanja električnim romobilom u naseljenim mjestima i blizu pješačkih prelaza svesti na minimum. Mole se roditelji da razgovaraju sa svojom djecom i kontrolišu način na koji dolaze do obrazovne ustanove, te da maksimalno utiču na smanjenje upotrebe romobila prilikom dolaska i povratka iz škole. Cilj ovog zvaničnog upozorenja je povećanje prevencije saobraćajnih nezgoda, zaštita života i zdravlja naših najmlađih, te uspostavljanje sigurnijeg okruženja u blizini obrazovnih ustanova. Upozoravaju se i ostali učesnici u saobraćaju da povećaju oprez u zonama škole, sa posebnim akcentom na striktno pridržavanje

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 28. avgust. 1749. godine na današnji dan rođen je njemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedna od najznačajnijih i najuticajnijih ličnosti njemačke i svjetske književnosti. Na današnji dan 1828. godine rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, nenadmašni ruski pripovjedač, dramatičar i društveni reformator. Ostavio je niz vrijednih dijela, među kojima su najznačajniji Rat i mir te Ana Karenjina. Na svečanoj sjednici Narodne skupštine u Cetinju, Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a knez Nikola I. Petrović kraljem, na današnji dan 1910. godine. 28. avgusta 1963. godine borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog marša slobode na Washingtonu čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. 1990. godine na današnji dan Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na današnji dan 1992. godine, nakon neprekidnog granatiranja, dva velika požara i mnogo manjih, srušio se neboder oslobođenja u Nedžarićima. Od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale na današnji dan 1995. godine poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. Predstavnici Ujedinjenih nacija u Sarajevu optužili su bosanske Srbe za masakr nad civilima, a dva dana kasnije avioni NATO-a bombardovali su položaje Vojske Republike Srpske. 2001. godine na današnji dan MUP Srbije saopštio je da je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa, za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu 1999. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
1: Na talasima ste Radio Glas 13, 17 sati, 27 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marku i po. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo Marka. Narodni sudžuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, Marko 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, Marko 35. Vaš robot.
1: Zorana, iz ovih stopa gasi telefon i na spavanje.

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo čokolada Milka mliječna 90 grama po super cijeni od Marku Ipo. Nudle Indomie piletina 10 komada snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25, limenka, jagoda, naranđa i jabuka samo marka. Narodni sudžuk Semić 350 grama po super cijeni od 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delicate Touch senzacionalnih 6,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 29. avgusta do 4. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Radio Glas 3.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Džemata žuje šarci god sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
1: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
0: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
2: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
0: Povodom početka nove školske godine, kada se na našim ulicama očekuje naglo povećanje broja djece i školaraca, policijske stanice Sapna i Teočak ističu da javni prostor zahtjeva maksimalan oprez svih građana. Sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najranjivijih, što je zajednički prioritet cijele društvene zajednice. Uslijed sve masovnije upotrebe električnih romobila, koji u zonama škole stvaraju dodatne rizike, upućujemo hitan apel učenicima, roditeljima i svim vozačima na strogo poštovanje saobraćajnih propisa i odgovorno ponašanje na cestama i trotoarima. Guste saobraćajne zone oko školskih dvorišta predstavljaju rizik za brzu vožnju električnih romobila, te stoga iz policijskih stanica Sapna i Teočak pozivaju učenike na maksimalnu odgovornost, smanjenje upotrebe električnih romobila, te na korištenje alternativnog i sigurnijeg načina dolaska u školu, na zabranu upravljanja električnim romobilima na trotoarima i pješačkim zonama, a posebno ispred školskih ulaza, a brzinu kretanja električnim romobilom u naseljenim mjestima i blizu pješačkih prelaza svesti na minimum. Mole se roditelji da razgovaraju sa svojom djecom i kontrolišu način na koji dolaze do obrazovne ustanove, te da maksimalno utiču na smanjenje upotrebe romobila prilikom dolaska i povratka iz škole. Cilj ovog zvaničnog upozorenja je povećanje prevencije saobraćajnih nezgoda, zaštita života i zdravlja naših najmlađih, te uspostavljanje sigurnijeg okruženja u blizini obrazovnih ustanova. Upozoravaju se i ostali učesnici u saobraćaju da povećaju oprez u zonama škole sa posebnim akcentom na striktno pridržavanje ograničenja brzine, zabranu zaustavljanja i parkiranja vozila na trotoarima, pješačkim prelazima i prilazima školama, jer time zaklanjaju preglednost i primoravaju djecu da hodaju kolovozom. Policijske stanice Teočak i Sapna će u narednom periodu pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila u blizini škola, pješačkih prelaza i pješačkih zona.
2: Organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-Sapanski vitezovi, nekrologije 1992-2026. Autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-Sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice Šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli. Radio Glas Drine. Oglas.
3: Bio je to posljednji blok oglasa i obavještenja za danas. Nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Broj za vaše SMS poruke 091-611-201, cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV. A ja podsjećam, družimo se sve do pola 10, 21 sat i 30 minuta.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Rasim Rizvanović čestita rođendan unuci Selmi, da je zdrava i živa puno godina. Sinan Sakić u nastavku PM na X za ovu ekipu. 19 sati 58 minuta u toku prema satu namještaja Kalajčić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium, a za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
0: Za naše mališane nudimo brzu i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
1: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
1: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
2: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.